Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt siden,

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Moren, det er fredag og helgen, og jeg er ikke hjemme. Jeg befinner meg akkurat nå på motorveien i mellom Marbella og Sevilla, på vei mot Sevilla. Jeg er Åge, og skal være med i 2 timer. Jeg får med Herman klokka 11.

0: når vi er på det, kan du tenke deg hva land der, der han er høyest?
1: Ja, jeg vil tro at vi skal til disse, et av disse baltiske landene, og der krigen så her jeg 90 år. Nei, ikke det.
0: Nei, det er to land. Et land er litt sånn utenom, det er Monaco, men de teller jo ikke. Der må du være 70 år og milliardær for å få lov å bo.
1: Ja.
0: Men ellers er det Japan.
1: Ja, det var interessant.
0: De virkelig sliter. De har en fødselsrate som er under en.
1: Ja, det
0: og du må jo ha to for å opprettholde.
1: Ja.
0: Så de, men hvis vi går tilbake igjen til Norge, da, hva aldersgruppa tror du det er som vekser mest?
1: Ikke, det er jo de eldre, vi er jo i eldre bølge i Norge, og jeg trodde at vi var godt inne i den nå.
0: Ja, men hvor i den?
1: Jeg vil tro at vi er godt opp i 60 år.
0: Faktisk, jeg leste om det, men jeg hadde ikke ant det, men altså 100-åringene er den aldersgruppen i Norge som vekser mest.
1: Ja vel.
0: Kan du tenke deg?
1: Ja, jeg er med på det, ikke?
0: inne på Japan, de har, jeg vet ikke om de kaller det jubileum eller hva de er, men de har 100 000 folk over 100 år.
1: Herlighet, hva er det de heter?
0: Ja, det er sushi og tare.
1: Tare, ja, herlighet. Jeg har jo sitt fjernsyn der de gitt tare og skrøyte forferdelig og hvor godt det er. Det smaker akkurat som bacon, var det en som sa. Vet du hva?
0: Nei.
1: Jeg tror han laug.

0: Ny låt fra Miley Cyrus. Albumet får samme navn. Nyeste singelen heter Bass Persuades.
1: Det jo fredag. Vi må få lov.

Friskis med Kjartan Lauritsen og Astrid S. Og der var vi klar for ettermiddagsrushet fredagen sammen hjem fra jobben. Og jeg, Jonas, holder følge fram til seks og inn mot helg. Det er godt. Vi skal høre god musikk. Her Boys to Men.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Det er Ruben. Og han synger Du lyg. Og med det så vi inn I helga for de aller fleste. Klokka passert 4. Og vi tar kanskje turen hjem fra jobben nå. Jeg I hvert fall med deg. Mitt navn Jonas. Og her ettermiddagsrushet skal du få nydelig, nydelig musikk. Nå fra Ella Langley.

Annelise Årtun har to rekker på tallet 57. Etter 57 har den tallet 19, som da for sent. Hvis du har to rekker på 57 eller tidligere, så må du ringe. Annelise Årtun har ikke fått det på nett.

i livs og melodien Det blir svært var jo dette. Og da vil vi jo ønske hveren og dere hjertelig velkommen til kveldens nattsending her på J-radioen med påfølgende radioveier. Etter en gang så det fredag, vegen de formelle fyg av sted i. Det jul før vi har noe av det, men det minker jo sterkt. Men man må jo repetere telefonnummer skal med det. Ja, til sentralbordet så det da 51 97 92 00. Der kan du jo svare på oppgaver, ringe en hilsen og i bøtter og spenn. Og du kan også ønske deg en melodi, og vi håper jo på en 25-30 stykke i dag også. Hvor langt vi kommer, det vil jo tid å vise, men vær nå med oss. Tekstmeldinger, det må vi også ha. Da må vi ha kodeord, det studio, lage et mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, du sender det 2199. Nummeren her til meg i studio, det 51 66 50 40. Premia, det har vi jo alltid med oss om fredagende, og da det 10 bingo-brett. Hvem som vinner de, det vet vi absolutt ingenting om enda, men kvelden den vil gi svar. Og har du ikke ringt inn til J-radioen i kveld, eller før, så gjør du det i kveld. Glimrende anledning, en gang må jeg den første, vi ikke farlige. Så det bare å ringe og være med. Vi har mye fine musikk på lager, både det ene og det andre, så får vi se hvordan det går. Vi kjører i noenlunde samme profilene som vi da har gjort, sånn et med tidligere anledninger også. Så håper vi det at vi kan kose oss med som er her i kveld, og dere som i de tusen hjemme. Og i dag var jeg faktisk alltid glad, kjente jeg når jeg våkna, og bevarer meg så glad jeg var. Det er sjelden jeg er så glad når jeg våkna. Det må jo være 110 år siden, hvis jeg kan huske riktig. Og det som var greia mi i dag, jeg måtte faktisk alt takke vår skaper for at jeg ikke var en elg. For jeg tenkte jo på den stakkars elgen, den går jo harde tid i møte. Elgjakten har start i dag. Og da tenkte jeg, jøye meg, det var nei lukke. Og alt det galna som skulle skje meg under livet, jeg er heldigvis ikke blitt en elg. Og det var jeg veldig glad for, du er verden. Mer sang, mer musikk. Det mamma. Skal vi ha Kjell Arve Hesten Hansen, eller Hestetun står der egentlig, ja. 1+1, hvor mye er det? Vi skulle tro at det var 2, men ikke nå. Nå det dette, 1+1, det en. Vi må jo for all del ikke glemme oss å gi en inngangsspørsmål også. Vi skal 103 år tilbake i tida, nærmere bestemt 1923. Og så spørsmålet, hva var det første du tenkte på? Og det at du hører det 103 år tilbake, da vi på 1923. Hva det første du tenker på? Det lurer vi på der. Da det jo bare til å gi en lyd ifra deg, så tar vi det hele derifra.

Billy McFarland var jo dette, og det hørte du på J-radioen. Da vi klar for kveldens første spørsmål, vi ikke det? Sist gang så snakket vi litt om Frede Flint, gjorde vi ikke det? Med den der kjekke doningen han hadde, må jo være kuppet av noe sånt i disse dyre drivstofftider. Men vi har ikke det på lager enda, men hvem vet hva vi vil få. Men vi lurte jo på navnet til fruen til Fred sist gang, gjorde vi ikke det? Og det fant vi ut av. Og det var Vilma. Og hvis vi da skal ha tak i andre Vilma, hvor vil vi hen da, tror du? Ja, vi lurer på det. Så tenk deg om, og ring inn. Ditt forslag, så blir vi alltid enige. 51 66 50 40. Ring til sentralbord også. 51 97 92 00. Og der kan du selvfølgelig ringe det mange ganger du vil. Og du kan også ønske deg melodier og sende på hilsen og stå i. Og tekstmelding også, det kan du også sende så mye du vil av. Og da må du ha kodeordet, det studio. Du lager et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Telefonnummeren her til studio, det jo da rett og slett 51 66 50 40. Så var det Vilma da, det var jo det, vet du. Og det hadde ikke noe med Fred Flint å gjøre. Ikke i kveld, det var sist uke det. I kveld er det noen andre Vilma man skal ha tak på. Ja, hva tenker du? Ja, det har vært i nyhetsbildet i uke som har gått, så det bør ikke være så helt umulig å finne svaret. Men uansett, de tre må vi jo få med oss da. Og de lurer jo på, egentlig, hvordan i all verden er det med deg på en kveld som dette?

0: fantastisk.
1: Ja, men det er sådan, du kan få godt til dig, hvis du bare finder kemi i munden.
0: Ja, ja, ja. Og var det sikkert at engang nok, så kunne du købe en ren rasa, vet du, den 20-30.000.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det ville du ikke.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var ingen gang en blandet, så hun har mye bedre få den hele rasa under.
0: Ja, inn i midler så kan det være det. Som Michael sier, vel en del av de der rasene er litt befengte med litt sånn tosne sykdommer også.
1: Ja.
0: Både med snute og bein både foran og bak.
1: Ja, ja, ja. Mye hoftefeil på den enkelte sorte rasene.
0: Også de fremlappene, det kalles for.
1: Ja, det noe spesielt.
0: Ja, det et eller annet sånt noe greier. Det kan ikke være mye godt.
1: Nei.
0: Stakkars dyrbar for dette mennesket synes de fine.
1: Ja, ja, ja.
0: Så er de gjerne ikke det likevel.
1: Nei.
0: Nei. Men, nå vil de ha det sånn, så da får vi bare ta det med godt humør, må vi ikke vel?
1: Jo, denne får det.
0: Ja. Så har jeg notert rett og slett opp Hans-Petter Hansen, jeg.
1: Ja, kjempeflott.
0: Ja, hilsen. Har du snakket med noen hylde, eller hvordan ligger du veien?
1: Nei, jeg har ikke kommet så langt enn. Jeg prøvde å ha hørt det spørsmålet, så prøvde jeg å ringe en ut dette gjennom.
0: Åja, for dette visste du.
1: Ja.
0: Ja, men det var herlig, var det ikke vel?
1: Jo.
0: Det er alltid godt med det vi vet.
1: Ja, men jeg hilser til alle lytterne, alle som er inne til dere i studio, og ønsker dere en god fredagskveld.
0: Det gjør du. Og du husker vel det som skjedde, du husker vel det som skjedde i 1923 også, du vet du.
1: Ja, skal jeg si det også?
0: Nei, men du husker ikke det, nå må du ikke bare
1: si. Ikke alt, men hvis det er utenland, så husker jeg det, da husker jeg det. Jeg har lest om det.
0: Nei.
1: Jo.
0: Hvorfor det? Du bare måtte.
1: Ja, jeg har lest om det litt sånn innimellom. Det kommer sånn, dukker opp sånn stykke som du leser av det.
0: Ja, ja, og dette har du fått med deg, mener du?
1: Ja, noe av det har jeg fått med.
0: Ja, da er vi spent å høre hva du har fått med deg når vi kommer så langt.
1: Ja.
0: Men da, hilsene, det har du vel avgitt, det har du ikke det, eller hvordan lenge mer?
1: Jo, sant, det er alle lytterne, og dere ønsker deg fortsatt god fredagskveld. En god lørdag.
0: Ja.
1: Så får vi se hva det blir til i morgen.
0: Det gjør vi, vet du. Det gjør vi. Da får du kose deg og ha det fint.
1: Yes, hei da.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ja, det var Bjørg Bjerkestrande. Og det var også flere som visste om Vilma, at det ikke var den Vilma, men at det var den andre Vilma. Og det var da hunden til prinsesse Astrid. Den dør rett etter prinsesse Astrid. Ja, kanskje det at hunden sakner Astrid så sterkt at ja, det er ikke godt å vede. Dyr har følelser de også. Helt utroligt. Men vi vandrer videre. Nytt spørsmål, det må vi ha. Undergrunnsbana. De er jo kjekke å ha når de første virker, når de går og alt er ok. Men vi lurer på hva for en by var den første som fikk noe sånt. Det kan vi lure på. Hva for en by var den første som fikk undergrunnsbane? Det lurer vi på. Og det spørsmålet det ser jeg at det har vi snakket litt om før. Så dette bør ikke være ukjent mat, nei. Så her er det bare det å henge i. Og siden Bjørg vil ha vind, så skal vi få vind. Vi skal få fire strenge vinner. Så da, Bjørg, hold på hatten, hold på foglene, hold på alt, for nå skal det blåse.

0: Og det var fire stronge vinner det. Men kjenner man av Bjørret, så var det nok ikke nok. Hun ville nok ha enda mer vinner. Men sånn ender det. En melding, det kan vi jo gi til Naglades, ja. Hun vil ha en artist, og jeg sa jeg skulle finne han. Og vet du hva, Gladys? Jeg har klart det. Det var hans sommer, med Vrienden. Og ikke verre enn det. Klarte det, jippie! Og da skal vi vel snakke med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvem har vi fått med?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja. Ja, men det var kjekt. Står det til med Jorunn i kveld, da?
1: Hva?
0: Hvordan står det til med denne Jorunn i kveld?
1: Jo, bare bra.
0: Bare bra?
1: Ja.
0: Ja, men det er sånn det skal være, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Ja, du har vært ute behandling i det både være.
1: Nei, ikke så mye. Vi skal ta litt i morgen.
0: Å ja, håper på været bedre vær da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, for nå begynner det å bli sånn småfuklet og vindfullt rundt forbi, gjør det ikke?
1: Først i år kan vi finne på.
0: Ja, hjemme så er det sånne trær som sånn rognebærtre. Det er jo litt yngre dato, og det står og veier så fint i vinden, så jeg ser når det blåser. Jeg ser de på soverommet.
1: Mm.
0: Det liker jeg. Det er spennende å se på et tre som veier i vinden.
1: Ja.
0: Det er nesten like spennende å se på normalingtørke. Har du prøvd det?
1: Ja.
0: Det er spennende det
1: også. Ja.
0: Ja, det er også en fin hobby som jeg liker å ha. Og se der, se på normalingtørke, det elsker vi alltid sammen.
1: Ja.
0: Ja da, men vi hadde jo et spørsmål til deg, og hva var noe det da, for det er så klart å huske det.
1: Ja, det var London.
0: Ja, det var underkunstbanen, ja, og den første, den var i London, alldeles korrekt. Vi ligger jo du veldig godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Men det vi glemte å spørre deg om, det var jo selvfølgelig ønskemelodi.
1: Ja, jeg tenker bare siste dans med versen, gutter.
0: Du vil ha de, vet du.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Siste dans, ja, det A-N-S. Ja, men det er notert. Så den vil komme om ikke så brått.
1: Ja, jeg må sende helsen til dere studier og si det på grunnen.
0: Ja, det takker vi så mye for. Og så må du og dine også.
1: Må dere ha god sending via.
0: Ja, og da må du og dine ha det kjempebra dere også. Og kose dere og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja visst, det var Jorunn Braute ifra Klepp. Eller Kleppe, det er jo alt ettersom, det er jo det. Vi kan jo repetere inngangsspørsmålet. Jeg ser klokka, den putler jo og går, jøye meg 23.55. Ja, vi skal 103 år tilbake i tid, årstall det er 1923. Og så er jo spørsmålet like enkelt, så det er greit. Hva er det første du tenker på når du hører det årstallet der? Det lurer meg sterkt. Ja, vi tar et spørsmål til, vi røkker det. Da, ja, må vi litt tilbake til gamle målenheter. Og da skal vi ta i dusin. Det vet vi alt om. Det vi gjerne ikke vet alt om, det er gross. Så er spørsmålet. Hvor mange dusin er der i en gross? Ja, det lurer vi på. Og har du et forslag vi er der? Da er du hjertelig velkommen til å ringe inn til oss da. Vi setter umåtelig stor pris på hver en av dere som ringer inn. Og vi håper dere har en hyggelig kveld. Og følger med oss her på IE-radioen. Og koser deg i lag med oss og vår musikk. Hvor langt har vi kommet da? Jo, making musikk, mamma. Ja, da skal mamma lage musikk. Ja. Jeg har en mamma som lager musikk, jeg. Jeg er stolt av så fem fly, tror jeg. Ja, jeg er jo det. Svein Eriks, making musikk, mamma.

0: Making musikk, ja, og så videre og så videre. Musikk, det jo det som gjør livet gøy. Det jo som balsam for kropp og skinn, som jeg ville si, eller sjel. Men hvem det vi har fått med oss, tror jeg?
1: Ja, du får bare Gunnar Risa.
0: Ja, men det var jo herligt, var det ikke?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, står det til med Gunnar i kveld?
1: Ja, det så stilt og rolig til, jo.
0: Ja.
1: Det du hører på deg, jo.
0: Ja, sitter på terrassen og koser deg, det gjør du.
1: Nei, jeg kom inn nå, men jeg var ute tidligere.
0: Hvor er du inne nå, altså?
1: Ja, nå er jeg inne.
0: Nei.
2: Nei, jeg kom inn nå.
0: Ja, vel.
1: Men det godt, det godt å sitte ute på terrassen.
0: Ja, det det jo, for det var jo varme og innglas ja. Og alt. Det bare herlighet og glede.
1: Ja, ikke sant?
0: Kan jo aldri bedre bli.
1: Nei.
0: Nå kortbukser, det fyger du rundt igjen nå.
1: Nei, den er ikke varme nå.
0: Nei, hvorfor det?
1: Ja, men jeg vet ikke, men jeg kommer sikkert snart på igjen. Hvis temperaturen heller det er lovet, så kommer man nok på igjen det.
0: Man skal jo opp i 20 grader neste uke,
1: ja. Ja, men da kan du få på plass igjen.
0: Da er jeg på plass, han er ikke nærpaktet forever.
1: Å, nei, nei, nei.
0: Nei, for du har jo vært som en mann, vet du, og du har gjerne disse gamle camperkisten som alltid la klene opp i før i gamle dager.
1: Ja.
0: Du husker de?
1: Ja, visst gjør jeg det.
0: Du har jo en historie, har du?
1: Jeg har historie her,
0: ja. Ja, blir den benyttet til klær, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg som ligger oppe i det. Det litt akkurat.
0: Og du har ikke vært sikt, altså?
1: Ja, da, men det ikke sånn noen klær.
0: Å, nei.
1: Det vel mer, mer grovere stoff som ligger oppe i det. Ja, gode lagringsplass.
0: Ja, ja, ja. Men det var vel i sin tid for å beslutte seg mot møll, var det det?
1: Det var litt rart.
0: Ja, men den likte hvis ikke den lukta de kistene.
1: Nei.
0: Men du, all verden, de er jo fine å se, det er de ikke vel. Det er jo et mye
1: mange. Visst ikke det. Ja.
0: Ja, det må du ta vare på.
1: Ja, så gjør jeg jo det.
0: Mhm. Fordi det er ikke mange av. Hvor kjøpte du noe henne?
1: Singapore.
0: Hæ?
1: I Singapore.
0: I Singapore?
1: Ja.
0: Er det der de gjør sånne ting?
1: Den er der.
0: Jaha, og den kostet den gangen, kom jeg kan spørre.
1: Nei, det kan ikke jeg huske.
0: Nei. Men måtte i hvert fall bare ha det grei.
1: Ja.
0: Og den gikk du og slepte på gjennom hele duren.
1: Nei, hun kom jo hjem og sendte skivskjeller, det så hun den. Så den kom hjem automatisk der, mest sagt.
0: Åh, ja, uten at du trengte å lufte en finger, altså.
1: Ja.
0: Åh, ja, men du får det, altså.
1: Det gikk den.
0: Men sånn du gjorde den gangen, ja.
1: Og ja, ja.
0: Altid lurt på hva svømmene gjorde med det når de kjøpte det. Om de gikk rundt nei, og par på disse, eller hva de gjorde.
1: Det var nok de som gjorde det, ja, men. Men det som det var det jo greit, det var den vi kjøpte gjennom skipshandler, og den ordnet med alt.
0: Og da var den hjemme i stua før deg, liksom.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ikke dumt det.
1: Nei.
0: Nei, da går det seg kula. Men da var det jo den her grossen vår, så.
1: Ja, det er gross, det var jo 144, det.
0: Ja.
1: Og det var 12 dusin.
0: Ja, og det var da du måtte til med kalkulator og det så verre var så.
1: Ja, og et dusin er jo 12.
0: Ja. Og så var det gangetabellen, vet du, og så...
1: 12 gange 12, det er 144.
0: Ja, er det nå det?
1: Ja.
0: Det er du sikker?
1: Ja.
0: Ja vel. Da får jeg jo gi deg rett i det, da.
1: Det må nok se.
0: Ja, det stemmer til min kalkulator
1: også. Ja, ja.
0: Da er jeg så heldig at jeg har rett og slett til kalkulator på telefonen.
1: Ja, det er jo, men jeg kan ikke bruke noe om jeg snakker med deg.
0: Jo, hva synes du kan det?
1: Jeg bruker min private, den sikker. Det lykker seg å virke igjen på henne.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, ja, men du får det til.
1: Ja, da.
0: Ja, men jeg har ikke spørt deg om ønskemeldet, gjør jeg det?
1: Nei, det er ikke det, men jeg tenkte på noe der, som er rundt forbi her, og vi nå er ute i julen. Det er jo den nærmere oktoberfestival-tiden nå.
0: Ja, det skulle jo nærme seg noe raske steg.
1: Ja, du kan få den en god sånn en tyske tiroler-musikk. Sånn som de spiller på oktoberfestivalen.
0: Tysk oktobermusikk.
1: Det jo Tiroler helst det.
0: Ja, sommer i Tirol.
1: Ja, det er det samme.
0: Ja, ja, ja. Tysk sommermusikk, og så får vi skrive Tirol. Tirol, ja. Mhm. Ja, det er blitt sånn der, så ser man ikke klar å lokalisere det, da vet
1: du. Du klarer nok det.
0: Ja, ja, ja. Men da liker vi godt den, gjør vi ikke det?
1: Vi gjør det.
0: Ja, og da må vel du kose deg du også, og ha det fint og godt.
1: Jeg liker måte.
0: Ja, og takk for at du ringde inn.
1: Jo, takk, og så får du ha en fortsatt gode kveld videre, og gode sending.
0: Det skal jeg gjøre, og kose deg du også.
1: Jo, takk.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Da får vi vel ta en melodi til, og så får vi vel bytte litt tema et lite øyeblikk, ikke lenge, bare litt, skal jeg si. Nå tror jeg vi har spilt den melodien jeg tenkte jeg skulle spille, men må jeg spille den en gang til? Nei, jeg må ingenting. Jeg kan bare slette den. Og så tar jeg bare den stående der. Får litt det også innimellom, gjør jeg det. Ja, vi har jo vært i London. Da kan vi jo synge litt om London. The Streets of London. Det gjør vi i lag med Ollie Austin.

0: Ja, det var Olavstø som hadde lyst til å være 18 år igjen, på godt og vondt, ja. Jeg husker når vi var 18, så var vi jo ikke helt fornøyde med det heller. Så spørsmålet, hva tid blir man fornøyde? Neppe aldri, det alltid et eller annet som måtte være et problem av et slag. Men vi må ha med oss neste innringer, skal vi si det.
1: Ja, Knut Morten som ringer.
0: Da det Knut Morten, ja.
1: Ja.
0: Og da var det skuetallet vårt.
1: Ja, nå om det oppvåkning, eller...
0: Jaha.
1: Eller i mitt tilfelle så var det en del av skiltnummeret mitt, da.
0: Ja, men du må jo ha noen bokstaver, du kan ikke bare tre skuetall, kan du det?
1: Nei, det en del av skiltnummeret. Tre skuetall er skiltnummeret hvert, da.
0: Ja, ja, det
1: det. Det tilfellig, da.
0: Det var det. Hva som hendte, du valgte deg akkurat det, da?
1: Ja, det var nok litt tilfellig at jeg...
0: Ja, vel.
1: At jeg fikk til... Det jo mer skiltnummer, men det var jo... Hvis det var noen oppvåkning, så det jo morsomt å ha det skiltnummeret sitt, da.
0: Ja, så det ikke et av de der skiltene som du har betalt 9000 kroner for å få på bilen?
1: Nei, det ikke det. Det er nok flere nummer der, men...
0: Ja.
1: Det slutter vel på 777, da.
0: Ja, men det var jo stilig, det var det jo vel.
1: Jo. Jo.
0: Ja, du må jo være stolt av det. Og forbokstavene, ja. Hva er det?

0: 2020.
1: Ja, så de måtte ta denne foran med seg for å vite at det heller.
0: Ja, det husker jeg faktisk ikke.
1: Nei, den går rundt og husker på sitt eget bilnummer.
0: Ja, jeg husker det fleste, men det går så langt rundt i tid tilbake, men jeg husker ikke det.
1: Ja, nei, men jeg husker ikke det. Man må jo være glad, men jeg husker ikke hvem jeg skulle etter hvert.
0: Ja.
1: Tror du ikke det?
0: Jo. Det sier noe der, da.
1: Men vi snakket jo litt om disse taler, vet du, og det var 11, vet du, det hadde jo med åndelige oppvåking å gjøre. Og de 3-6 taler, de trenger vi ikke akkurat debattere så mye, for det vet vel du like godt som meg. Hva det måtte kunne bety. Men så var det de 3-7 taler.
0: Ja, det noe åndelig oppvåkning, eller noe engletal, et eller annet.
1: Ja.
0: Et eller annet der.
1: Tampen brenner. Men det visst nok et nummer som skal tilhøre Kristus, det.
0: Ja, jeg har hørt den. Jeg er liksom ikke helt sikker for aldri noe som egentlig har forklart meg helt opp.
1: Ja, så jeg tror at det vi går for at det nummeret der, det tilhører Kristus, sånn som det der andre nummeret som ja. Da tilhører folk vi helst ikke har lyst til å tenke her på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men da har jeg med meg...
1: Ja, visst har du ikke det.
0: Ja, forskilt nummer det.
1: Uttaler, du vet du.
0: Ja.
1: Man kan jo ta det videre også, vet du, og spør hvorfor det er skjuvarme og lysestager, men det orker vi ikke i dag. Det får vi ta nærmere jul. Men det er grunn for det også.
0: Ja.
1: Ja. Men du hadde i alle fall rett med at det var jo åndeligt, og man kan jo si... Kristus, da er vi jo inne på det åndelige, men eneste gang.
0: Ja.
1: Ja, så jeg godkjenner svaret ditt. Ellers, hva har du bedrevet dagen din med du, da?
0: Nei. Det er ordnet litt forskjellig, sånn.
1: Ja?
0: Ja, skiutstyrelse til vinteren og sånt til barn, og...
1: Ja.
0: Okstra trenger større sko, og... Mm. Så er skisko og sånn.
1: Nå har dere vel fått...
0: Litt forskjellig sånn.
1: Fått høstferie også der borte, har dere ikke det?
0: Nei.
1: Har dere ikke?
0: Jeg har ikke noe høstferie her nå.
1: Hå?
0: Det er vel om en uke, tenker jeg.
1: Ja, det begynte mandag.
0: Så på, nå på mandag så er det skole.
1: Er det skole da?
0: Ja, så...
1: Bare Østlandet så holder på med... Med det?
0: Ja, vi er jo liksom Østlandet, men det er nok mer nedover Oslo og den traktene der, tenker jeg.
1: Ja, det er jo det, for her har vi nemlig uke og etterpå.
0: Ja, her også.
1: Ja, da må det være noe særlig for østlendinger og det som måtte fylle med.
0: Ja.
1: At de skal vel ha i vega før også, selvfølgelig. Det kan ikke være helt riktig til det, kan det det? Nei.
0: Kanskje innlandet er noe særingent.
1: Ja, det er gjerne det. Rogaland, vet du.
0: Ja, men da står vi likt, da.
1: Ja, ja. Det er jo det. Litt forskjell må det gjerne være.
0: Ja.
1: Men da er vi jo i mål, vet du. Er vi ikke det?
0: Ja.
1: Da har du vel noen hilsener du ønsker å... Dela med,
0: altså. Altså, høre på det som står på innom Geir og Hege Renat og... Ja.
1: Og hele gjengen?
0: Ja, det er hele gjengen, da. Hilser alle som hører på.
1: Ja, men det var godt.
0: Alle som ringer inn og... Ja.
1: Ja, da ligger man godt der.
0: Ja, da hilser det er gjort.
1: Ja.
0: Fått med de fleste.
1: Ja, men da sier jeg mange takk for at du ringte inn, og så må du ha en herlig helg videre, og kose deg og ha det fint og godt.
0: Takk for
1: det. Ja, den er god. Ha det bra. Ja, det var jo da Knut Morten Nyberg. Det er vel ikke så dumt å skrive av pistenavnet hans også, vet du. Det har jeg jo gjort, vet du. Skrevet det rett.

0: til å lære den herlige melodi dette her. Med mye bæsli for de som liker det. Og det gjør jo jeg, men bare det at naboene mine liker det ikke. Så når jeg skal spille melodier med bæsli, så må jeg ned her. Og her får jeg nok bæsli det holder, vet du. Det bare så ørevoksen spretter, men de gjør det noe. Vi må jo, ja, hva må vi nå? Jo, vi må jo åpne her så vi kan få snakke med neste innringer. Det var sånn det var, ja. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hvor står det til med deg?
1: Det går bra med meg.
0: Ja, ok, med meg.
1: Meg er Anne-Lene fra Roa.
0: Ja, jeg var Roa, ja.
1: Ikke Roa, Roa.
0: Ja, men rett var en gang skyld, da.
1: Ja, men Roa er ikke i nærheten av Roa.
0: Ja, men jeg vil ha det i nærheten, jeg.
1: Vil du ha meg i nærheten?
0: Ja, jeg vil det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er det mange som vil.
0: Det er det, vet du.
1: Ja, da.
0: Så Roa og Roa, det er jo bare centimeter fra hverandre, vet du.
1: Ja, det er ikke så langt ifra hverandre, egentlig.
0: Nei, der ser du. Da er meningen likevel sånn delvis.
1: Ja, for han er det. Jeg kjenner bor jo egentlig på Røa, men er hos foreldre sine her på Roa.
0: Det er tre bokstaver, ja. Uansett.
1: Ja, det er det.
0: Ja, bare det er litt grann forskjell, men ikke mye.
1: Nei, da.
0: Nei.
1: Det er bare Ø og O som er forskjell.
0: Ja, ja. Men bryr oss ikke om det. Det er ikke Ø på mitt tastatur, så det er derfor jeg bare oppøver den.
1: Ja, ja, ja. Du får bare hoppe over, vet du.
0: Ja, jeg har den engelske utgaven, så da slipper jeg å tenke på de øvrene.
1: Ja.
0: Da blir det om en eneste gang, en gang.
1: Ja, ja, men det er bra.
0: Ja, ja, ja. Hvorfor gjør det vanskelig når det kan gjøres lett?
1: Det er sant.
0: Jeg kunne jo sett på en øvr som en bevarer oss, eller hva må du ikke gamle folk orke å holde på med?
1: Ja.
0: Ja, det er ikke bare med de tastaturer, er det vel?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Men ellers har du tenkt litt på de der 7-tallet du også, eller hvordan ligger det an?
1: Nei, de der 7-tallet der har jeg hoppet over.
0: Nei.
1: Jo.
0: Så pass, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har det, altså.
0: Man får til et forslag der som går på at man kan jo også tenke Faderen, Sønnen og den Hellige Ånden. Er du enig?
1: Ja, det kan vi helt sikkert, men ja. Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Du bare bor på Røa, du vet du.
1: Roa.
0: Ja. Det var sånn det var.
1: Ja.
0: Ellers går det bra.
1: Ja, ja, ja. Det gjør det.
0: Ja, hva sikkert det med denne her sjokoladen vår, strue?
1: Jo, det var jo Snickers, da.
0: Ja, visst var det ikke det. Hva sier all verden?
1: Den er god.
0: Ja, den er farlig god.
1: Han er det, men jeg er ikke så veldig glad i de nøttene akkurat der nå.
0: Nei.
1: Nei, de nøttene setter seg litt fast.
0: Vil det si at du begynner å bli tannløs, kone, altså?
1: Ja, men jeg er jo egentlig det.
0: Du
1: men
0: er det?
1: Jeg springer også denne tannlegen.
0: Akkurat nå. Akkurat. Uff, ja.
1: Ja, uff.
0: Ja. Det hørtes ikke mye godt ut.
1: Nei, det gjør jeg egentlig. Nei, nei, vet du, de er veldig møtekommende. De er det, altså. Der jeg går nå.
0: Det var jo debatt om disse tennene våre på TV i dag. Fikk du det med deg?
1: Nei, det fikk jeg ikke med meg.
0: Nei, de hadde lyst til å bøtelegge ungdommen, som ikke dukte opp til avtalte time hos tannlegen. Og det kan
1: det, være. Jeg skjønner det på en måte, for det er jo timer som blir satt opp, som ikke blir brukt til noen andre.
0: Ja, akkurat.
1: Sånn sett så skjønner jeg jo det, men når det er snakket om ungdommen, så må de jo ha litt rom for at ungdommen glemmer.
0: Ja, men du vet, de er jo så flinke.
1: Men de bør lære at avtale er avtale.
0: De er jo så flinke å sende tekstmeldinger også, vet du, enkelte, så det, Jeg jobber også.
1: Ja, jeg får jo påminnelser på tannlegetimene mine og legetimer og alt som time, så får du en påminnelse på melding på at det, ikke glem timen din.
0: Ja, ikke sant. Så hva problemet? De
1: det vel mer at ungdommen ikke gidder.
0: Hvor det så pass, ja?
1: Tenker jeg.
0: Ja, ja, det gjør han det. Men da det i alle fall debatt om det.
1: Ja, ja, ja.
0: Dette er vanlige man måtte høre på om det at tennene var en del av kroppen.
1: Det det jo uansett.
0: Ja, ikke alle som mener det, vet du.
1: Nei, det det ikke, men tenner jo en del av kroppen. Får du en betennelse, så går du videre fra gapet og videre i kroppen.
0: Mm.
1: Som ikke bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: men der vi jo uenige med de som påstår de har peiling da.
0: Ja, de kloke herrer, de ikke enige i den vurderingen der, vet du.
1: Nei, men jeg vet at tannleger jo fullstendig uenige akkurat i det der.
0: Ja, det de, for det burde være sidestilt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så har du problemer, for jeg kjenner en, han går til dialyse. Han burde hatt en operasjon, men han får ikke den operasjonen før han fikser tennene sine.
0: Åja, så pass, ja.
1: Ja. Da har jo tennene noe med kroppen å gjøre uansett, så lenge han ikke får den operasjonen han trenger.
0: Akkurat, så gjør det.
1: Ja.
0: Ja, nei, livet skal ikke være det, skal det vel?
1: Nei, han skal ikke være det.
0: Nei. Men du var for flinke med den der Snickersen, ja. Og du har gjerne funnet ut hva denne her oppfinneren heter også. Har du?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det har jeg ikke.
0: Å nei. Nå tenkte jeg at
1: så smart, du... Så smart er jeg ikke.
0: Nei, nå tenkte du ville informere oss om oppfinnerens navn.
1: Nei, så smart jeg ikke, men jeg vet at Snickersen har blitt solgt om omsetningen på 3,5 millioner dollar i året.
0: Av Snickers?
1: Ja, Snickers.
0: Og det store alpaka som ville sagt det, ja.
1: Men hvor mye det i norske kroner, det vet jeg ikke.
0: Nei, dollar, det som regel amerikansk, det, eller?
1: Det, jeg tror det. Dollar. Jo, det vel amerikansk.
0: Ja. Var det ikke det den dag i dag også? Jeg tror det.
1: Jeg tror det. Mm. Men allikevel det store, mange kroner da.
0: Ja, det det. Så absolutt.
1: Mm.
0: Så det klart at folk ligger litt grann akvest i hverdagen, det tydeligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Men da har jo du svar på det meste, vet du.
1: Mm, ja, jeg satser jo på det.
0: Så da ligger med du veldig godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo, vi gjør vel det.
0: Etter klokka å dømme, så virker det som at du ble siste innringeren, sånn på direkten.
1: Åja.
0: Hva synes du om det?
1: Jeg ser jo klokka er snart 1:05.
0: Ja, du har verden. Hva ble kvelden av?
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Timene går så fort.
1: De gjør det. Timene, dagene, jeg føler dagene begynner å gå litt for fort.
0: Ja, det gjør det. Sånn var det ikke når man var små, da kunne liksom ikke gå fort nok, men nå... Går det jo helst som behøver fort.
1: Ja, nå springer de likevel for fort.
0: De faktisk alt fortere enn oss selv, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Vi får følge med.
1: Men, vi får ikke gjort noe med det.
0: Nei, vi gjør ikke det. Men hilserne dine, de er oppløste og vedtatt, så du ligger med godt an.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men da sier jeg tusen hjertelig for at du ringte inn til oss, da.
1: Jo, takk, og så får dere ha god helg videre.
0: Ja, det må du også riktig ha. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Jo, takk det samme.
0: Ja, så snakkes vi om ikke så bort, vet du.
1: Ja, det gjør vi nok helt sikkert.
0: Ja da.
1: Det er godt.
0: Ha
1: det
0: en herlig helg.
1: Jo, i like måte.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, og her har vi Hulda også, vet du, så sitter alldeles helt forvirret her.
2: Ja da, nei da, oi. Sånn, ja, sånn, nå, det går helt fint.
0: Jeg ser du har en lapp der.
2: Ja, jeg har fått flere hilsninger.
0: Ja vel, har du lyst til å lese det, eller?
2: Och jag kan synna att det där, vet du. Ja, då har jag fått 2 stycken och det är ju jätteflott. Och där var ju Elisabeth Lode, hon hälsade Hulda, Tone Len, Anja, Therese, Inga Lise, Erna, Evi Lise och alla sådana kända och docka i studio.
0: Mm-hmm.
2: Och Reidun Irene Tottenham, hon sänder stor och saftig hälsning till och i studio. Björg Eikeland, Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nabbe, Bente Kristiansen, Aslaug og Knut, Grete Marion Fjermestad, Rangvald Engelsvold, Nobart og Eva Lill Sattler, Anne-Marie, Bjørg Bjerkestrand og Anna Veige, Tone Helen, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending vi gjør, og takk for et godt program. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie.
0: Ja.
2: Det var det jeg hadde nå.
0: Det var det du hadde nå, ja.
2: Ja.
0: Ja, da. Jeg regner med at bestillingene på bakverket ditt har haglet inn det nå, vel?
2: Ja, du vet hva? Jeg har faktisk fått en telefon også og spør om jeg har begynt å bake.
0: Ja, men det har du holdt på med siden tidens morgen,
2: vet du. Nei, vet du hva? Jeg er den typen at jeg kan ikke si at jeg ikke har gjort det. Så jeg sa at dette var en spøk.
0: Spøker du nå?
2: Spøker jeg nå? Eller?
0: Nei. Jeg går til trøst på dette her.
2: Hei, du gir trøy om jeg skal bare kake til deg. Bare sånn kun til deg.
0: Ja vel.
2: Ja vel, sier du. Jeg har ikke lyst på en kake.
0: Kjekk.
2: Nei, du ser nok så skeptisk ut der du sitter, du gjør jo det.
0: Men jeg var jo enig om at jeg likte ikke så veldig godt kake, og det liksom ikke noe mann i køen.
2: Nei, det var du der, ja.
0: Skal du finne lage en til meg, altså?
2: Nei, jeg må ingenting.
0: Da ser jeg for meg en sånn kakekrig, det liker du.
2: Ja, da skal vi heller ha det, da.
0: Ja, kan vi ha det, da?
2: Ja.
0: Mye kjekkere.
2: Ja, så har du kake på det tak og vegget på gulvet og overalt.
0: Ja. Men tar en sånn en.
2: Men tar jeg en sånn, og så ble det kjempemasse vaske jobb etterpå.
0: Det gjør det for en eller annen.
2: Ja, for en eller annen. Var det ikke meg?
0: Nei, ikke meg heller.
2: Nei, da får vi finne noen andre da.
0: Det er det vi må gjøre.
2: Da ordner det seg det også.
0: Ja. Men vi må ha mer sang og musikk, for vi må rydde plass sånn at vi kommer i gang med melodiønskene. Og da har vi funnet frem Finn Kalvik, og vi må vel en liten tur rundt på byen i lag med Finn Kalvik, så får vi se hva vi ser der.

0: dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da, kjære lytter, da vi jo kom til den biten som vi da har valgt å kalle for nattønske. Og vi har jo masse herlige musikk til dere i dag også. Vi har jo det. Mye flott å lytte til. Vi har jo Sputnik. Vi har jo Hans Sommer. Pussycat. Jones. Gerard Jolin. Vamp. Samme Kridens. Og vi har mye fint. Reinlender og Teigen og Arne Bendiksen av alle ting med han også. Det var verden lenge siden vi har hørt det fra han. Ja, det skal bli gøy. Ja, forelsker jeg læreren, det går også han. Ja, er det kjærligt. Det er det. Vi liker det. Men da, du sitter bare og peker, du vet du. Det var det der fingerspråket som jeg har store problemer med. Hva er det du vil nå, da?
2: Nei, jeg vil, hvis du vil jeg skal snakke, så må jeg i hvert fall sette opp mikrofonen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva vil du snakke om, da?
2: Nei, vil jeg snakke om noe spesielt, ja.
1: Ja, du må jo det si noe rekt av fingeren.
2: Åja, er det sånn det var?
1: Ja.
2: Åja.
1: Kan jeg hjelpe deg med?
2: Nei, ikke groen, ikke noe, det går for kula.
1: Ja, hvorfor rekker du opp fingeren, da?
2: Nei, det var det der fingerspråket, du skal ikke se hit her.
1: Nei.
2: Nei, så du må bare, det går, jeg bare gjorde sånn, og så, ja, så ble det bare sånn du gjorde.
1: Jeg skal si.
2: Det er sånn som vi gjorde på skolen, da rett med opp hånden, men da må vi litt lenger, bare en finger liksom litt opp.
1: Nei, men kjære deg bare, den du er ikke på skolen nå, vet du.
2: Nei, det var jo sånn det var, det er jo sånn det er nå, det er jo ikke det. Ja, nei, må ikke holde på sånn.
1: Det har jeg også lurt på i dag.
2: Hva er det du har lurt på i dag?
1: Disse fingrene våre, hvorfor vi har ti?
2: Ja, hvorfor har vi ti, ja?
1: Når vi egentlig bare trenger tre.
2: Nei, vi trenger seks.
1: Nei, langt ifra.
2: Å nei. Kan vi bare ha tre på den ene hånden og den andre hånden?
1: Altså det vi trenger. Vi trenger tommeltotten, vi trenger pekefingeren, og vi trenger langemannen.
2: Ja.
1: Langemannen, den er veldig kjekk å ha den ute og kjøre bil, har jeg sett.
2: Nei, fy!
1: Det er ikke meg da, altså.
2: Nei.
1: Det er mange andre som koser seg med den.
2: Ja, det er skikkelig jo ting.
1: Og så byrter de litt grann, og
2: ja.
1: Rister på hovedet. Og
2: ja, da. Og så kommer det sikkert masse fine ord som ikke burde komme.
1: Ja, med unge i baksetet.
2: Ja, det er jo skikkelig uheldig.
1: Ja. Kommer ungen hjem til mamma og sier, du, jeg har lært mange nye ord av pappa i dag.
2: Ja, og så kommer de brems, og så ble ikke mamsen så veldig glad, og så har de gangen på det.
1: Og så har de gangen på det, vet du.
2: Ja, da.
1: Og da var det familiekrangel den dagen.
2: Ja, så ble det plutselig
1: veldig sur, og så la de seg på hver sitt rom, vet du.
2: Ja, nei, gruppa, de må jo være enige før de går og legger seg. De kan ikke ha det sånn at de går og legger seg sure på hverandre.
1: Ja, men vet du hva de gjorde de før i tid?
2: Gjorde de det?
1: De var ikke sure på hverandre.
2: Nei, de la seg på hver sitt rom, ja, det var jo litt mer vanlig dårlig hva det er nå da.
1: Ja.
2: Men du vet at vi vet jo ikke alt, så det kan jo være fort være at folk ligger på hver sitt rom nå også.
1: Jeg er bestemor en gang, og så er jeg en bestefar. Alle har hatt det.
2: Ja.
1: De delte jo da soverom.
2: De delte soverom.
1: Men det var det hertige med den saken der, det var at men de lå ikke hver sin ende av det soverommet.
2: Og gjorde de det, ja?
1: Ja.
2: Gjøye meg, også på samme rom og så hver sin ende.
1: Ja.
2: Ja. Det var det de gjorde. Ja, det var jo litt spesielt.
1: Og for de som kan tenke, så vet vi om grunnen til det.
2: Ja.
1: De var jo av religiøse avstamling, kan du si, så det hjelper jo godt på det, da.
2: Ja, da sier resten seg selv.
1: Ja, uten at jeg trenger å.
2: Vi skal vel ikke gå utdypet det noe mer.
1: Utdypet det for nærmere, men sånn gjorde de det i alle fall.
2: Ja, men det var deres måte å gjøre ting på da, for at da, ting skulle være greit i deres over, vil jeg da si.
1: Ja, det var de fornøyde med.
2: Ja, men det var sikkert greit for deg å ha det sånn.
1: Da, de sa ikke noe.
2: Nei.
1: Ned kom de om morgenen uten blåveis og det som måtte fylle med, så ja, men, da, det er sikkert greit.
2: Da er det jeg så kule.
1: Ja, det tror jeg ikke. Men vi må ikke glemme av ønskemeldet. Ja,
2: nei, nå må du ta videre på deg.
1: Ja, jeg må jo det, vet ja. Du. Sputnik.
2: Ja.
1: Det er det jo vår kamerat fra Egersund som har ønsket seg. Alf Vidar Valdemarsen. Sputnik. Han har åpnet perleporten.

Og det var Sputnik det med, han har åpnet perleporten, ja. Ja, har dere lyst til å ringe en til, og så det håper jeg at dere har. Så kan dere ringe et lite øyeblikk inn til meg her på 51 66 50 40. Så kan vi ta en drøs, og så det jo bare til å sende på tekstmelding også. Kodordet det jo studio. Lag en mellomrom, meldingen din, navn og adresse. Full pakke, send det 21 99. Og telefonnummeret til studio, hvis du har lyst til det, så det 51 97. Nei, det det slettes ikke. 51 66 50 40. Ja, vi må jo ha rett nummer her på gang. Og da er turen kommet til Gleidis, ja. Vi fant melodien som du vil ha, og det var jo som jeg sa, det var Hans Sommer. Og melodien som du har fått litt sansen for, den vil jeg tro og anta forhåpentligvis at det må være Vrienden. Jeg skal slave det til deg, så hvis du har blyant og papir, så kan du skrive det opp. Har du funnet det, Gleidis? Ja, du har det. Du er så lett på hoden at det klarer du. Da er det V-R-I-E-N-D-E-N. Så er det Hans Sommer som synger med to Emma. Ja, da får vi høre om det ikke er denne. I alle fall koselig, Gleidis.